0: twabalinze dda
1: nga omukimanyi tutya
2: naffe tetuli bakubagaza kati tukimutoola nammwe tuyingiddewo mu kawungeezi kano nga twesiimye twegolodde tukangabadde
3: esange